steinsteypu borg. Stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Pláni hún fjöll og digital fjós. Rafknúna rær með Stockholm syndrom.

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa málið. Það er epíst skrín.